Mare strus, mare copilă, părea sânzinari. Mare vince mosiri, și gămi vizis, clari, clari, hizuez, și sferlante, vzdăhev și axos. Ase ciumi, ase nazi, chiar țar,